Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

platno u glavi. Pomešaj sivu i zlatno, lagano, da ne remetiš večer, zažmuri. Pusti film da isteče, udahni, vazduh lepljiv.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je, tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

Može da se izgubi vlast, može da se izgubi sad, može da se izgubi mir, može da se izgubi rat. Može da se dobije gol, može da se dobije koš, može da se dobije cash.

uz vibracije radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

7.51. Malo prije mi je moj prijatelj Sjajma poslao poruku da ću platiti zbog glasne glazbe kaznu od 300 eura, to je pola u stvari koja je 600, ako ne prestanem. A dobro, ovi mladi više nisu za neki metalopezante i to, nego sve neke frič fruč, ove one pjesmice. Vidit ću šta imam još u ovoj skromnoj fonoteci. Vidimo, možeš. Ekohi, Queen of Sea, Radio Gaga. Oni su mi inače ovako fini, pristojni i tako je to. Za današnji kišni dan koji nam nosi malo vode zemlji, poljoprivrednicima veselje, malo će oprati i te alergene koji, nadam se, nestaju pomalo, tako da svi dobijaju i svi smo zadovoljni.

0: Poznam 48, da sam bio jedan džir vani i mogu vam reći da je kome si diče kišno.
1: Mama, tata, seka, ja slušamo Radio Maestral.
0: Drago mi je da slušate svi zajedno doma Radio Maestral, to vam je sad najbolje trenutno. Ako u stvari ne volite puno vode i svega ostaloga, izaći malo vani na sunce, sam skoro rekao, ali sunce je iznad oblaka, definitivno, tako da je sunce uvijek prisutno. Samo to ovisi o nama da se vrtimo sa ove ili sa one strane, kako je okrenuta zemlja. Sunce sija 24 sata na dan. E sad, jesmo li zaklonjeni sjenom ili smo izloženi suncu, to je sad već pitanje. Ali ljeti je to razvidnije od zime kada čekamo sunce ko zeblo sunce. Da, da. I ona spika zubato sunce, recimo. Zubato sunce je zimski lijepi sunčani dan, ali onako malo hladan kad vas stisne zima sa svih strana. Šta da vam ponudim danas, sada dalje, da vidimo što bi, nešto malo laganije muze. Toni Braxton, Spell My Name.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Večer uz Maestralo Dvojac. Adrenalin.
3: E, a Paurin.
2: Gogo i Željko.
4: Jednom kao da dobiju noge. Tap, tap, tap, tap, tap. Biće sjajnih provala. Biće toliko šege i šale. A sada, sada, fino, lagano da sačekamo nove žrtve i da se dobro nasmijemo. I jedva čekam, da će biti sigurno jako smiješno.
5: Grohotom se smijem, grohotom.
4: Izvrsno ste odigrali, odlično ste se snašli. Svaka čast, samo moment. Moment, samo. Pratite naš program. Lovci na lajkove.
6: 954 FM.

Prenoći u njoj, kuda ćeš sad? Ali ješ tvrdoglavo sta pri svom. Traži je meni moj skromni dom. Ostane li ja misli se vraga? Što mu je kuća toliko draga? Kuda žuriš, kaži de lovcu? Možda si negdje pronašla ovcu? Idem da doznam li ja sve duva? Zašto ješ kuću toliko čuva?

Poći ću sama jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Pristigli ježa, glede on stade, kraj neke stare bukove klade. Sav blažen, sretan, niže bez broja, kućice od draga, slobodo moja. U tebi živim bez brige i straha,

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila. Pitate se, isplati li se solarna elektrana? Solar Home iz Pule projektira i ugrađuje solarne elektrane prilagođene istarskim kućanstvima uz mogućnost baterije za korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Povrat investicija je do 7 godina, a uz poticaje koji kreću ubrzo i brže. Pronađite nas na adresi Labinska 2 u Puli ili 091-594-7040 ili posjetite www.solarhome.hr.

Eto sad, iza 16 sati očekujemo gostima glazbenu školu Ivana Matića Ronjgova, Katarinu Peršić, Petra Trajkovića, upratni profesorice Suzane Goldin. Pričat ćemo zavičajno i nastavimo.

0: ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

0: Maestral Crize.
1: Radio Maestral je najslušaniji radio u Ojoviva u Vodnjanu.
2: Nadam se da uživate u dobroj glazbi unatoč ovom lošem vremenu. A ja ću ovim putem pozdraviti svoju mamu koja sada sluša. Jučer mi je rekla da je otkrila jednu jako zanimljivu glazbenicu, Teru Naomi, upravo na Radio Maestralu. Pa evo, ide za mamu Tera.

Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozim po Puli. Pojačaj Alašu. Po Puli. Pojačaj Alašu.

0: Ja sam mali miško i ne znam niš, samo jesti piti i zločiti biti.
1: I čut ćete sreću.
0: Kako se ima mali miško?

klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.